a Jeff will be a yako. Baby, I will be a yako. Yedi. I feel Munya didi. Munya didi. Munya didi. A Jeff will be a Zanya didi.